fois. Première fois, moutoyer pour tout. Deuxième fois, moutoyer pour tout. Troisième fois, n'est-ce pas le pango ici? Bah, comme il peut n'avoir locataire. Les coyots vendent à pété. Yaya na yo abimi sambongo. Ata leki na yo abimi sambongo. Abengi sa yo na poto na pété. Oya poto na pété. Ndeko wana lilo moto akomando ki avina yo. Ah! Yaya, tala si mazonga moto. Tala si mazonga moto. Mboko yo batu bateke la mapangu, baya pete batika la balukatera a vi. Mosu super abeliti a yete. Yo ya. Yaya, ata ma bele ki ebele. Soko kanisi kakate grasi na yele loko mako kanga 1000 euro na maboko. Grâce na yele lo kangi photo na tomium statue ke koma ekeye zongi ekeye zongi yaya tala si mazonga moto tchaka ndeko na yo na mapambo yebi saka nzambe alula soko mabeza li nzambe limbisa soko malamu izali ndeko pambola ye eloko nini bande ko tokoma lelo lokwa te bato moko balia kasani moko te Babenga na kaya yanda kumoko, tebo bima kanda kumoko. Kasi lelo yo, mwana mama na yo, lelo akuma mohini na yo. Omona yena batuwa roliku, talate. Omoni yata, fort du midi ango, esye bandi, eko banda mkoni. Babayi, le 15. Nani ya yebi, balobi, fort du midi, mama mavata ozali, mama vata yebi sanga fort du midi, eko banda mkoloni. Ya onoye, fort eko banda mkoloni. Papa René Nitu, Bobe Sangai date foire du midi et Kobana Mokoloni. Papa Lazare Mboulozali, Nalingina yeba foire du midi et Kobana Mokoloni nye. Nani Azakuna yebi Sangai, oh, maman ma vate lobi et bandi lelo, eh, Jonaona. Jonaona, si balobi et zo banda lelo. Balobi et zo banda lelo. Mama vata alobi foire du midi et Kobana lelo. Kunande oko ma eh madodine lelo eh kasinde kune siko kokutana no ya yo fami aleki yo pe oleki lokola bomona na te nzoka te bokabolaka bulangeti moko fami moko epesa kangai na lela lokwa baka bana mibali bana mibali soko ba moko na bango azoyo kangai ako se reconnaître na kotanga bino te po boyebani mingi Zambi lelo atia lo boko na hili kuona bangu. Famiyo wana bakoma, bako usa la feti lelo bangu moko na basi na bangu na bana na bangu na mibali na bangu na babokilo na bangu sale itondi bako benga taba biso yomosote. Bako zela oyo moko akatura tongo moko tura midi. Soki oya zongi, aza deja osio sukolaki, olati uniformo. Zo zela kako soka ya longoli kechi na ya pe, donko. Oya zo longo la ketch donc likolo moko yokuna zo la tal mbangu akimi mbangu aki classe bazo kabola ketch eh bobenga kango basket lelo kuna toko benga no ketch moko zo longo la moko zo la to ozo kipe kutu te soko ezana solo ah bato bakoma ko kabona lelo eh indoke zaka ma forme bele ya bino mona ka bato bapumbwaka Ya kama tu mapumbwa kate, wana pe ya ba forme ya ba kindoki. Ozo la sapatu wa moningo, ozana tanko yoka ngo solote. Mama zote ka fufu. Oya ya pusher. Ebi fufu ya pusher. Azo tangi sabateko. Bako kabula sapatu ndenge wana bakei. Bango kutu Mala mwana bangu nzambia pesa bangu bomoko. Bangu nzambia pesa bangu bomoko bandiku wana na zoe bisabini. Yale loto zolo ba. Soki ozana mbongo wa kukende hotel ete. Yaka, to boi te boya, boya. Bukulubo, mami miyalo baki toke nila bandako wa watu. Tete, mado liye, baya, toko yamba bangu. Mama dozi, baya te. Mafata, baya te. Yao no. Baya, kasi boya lukua ba, boda mafute, boya lukua memete. Aldi ezana ba peyi européen presque nyoso. Na ebite peyi ni nyoyo ya Europa wezangi Aldi.
Lidl eza na ba pays européens presque nyonso. Na yebite na pays nini ezangi Lidl. Soki okoti oye na ndako moningo ke kosala ba course. Lisumu. Na comprendre yo ke za na bongo kufuta hotel ete. Mais yo ye ko sabola ngai pe moto zo sabola mwana mama na yo. Moto yo zo sabola mwana mama mama dodi na lobi baya. Baya, mais baya le quoi badama foute ma dodine. Baya le quoi badama foute. Baya bon moto. Baya bon moto. Au moins, il mon inga nzungu et c'est nzuluki. Joa li nuka li bende nikela ye. Et que ça la ye plaisir. Ou que ton aye poni. Mais biso wana bato to komi sa Bible solo ali peka. Pourtant, on y a ce zan assez ali peka. Ekei église. Onzambe ezali ko vivre l'évangile. Même Yesu alobaki. Osalo yazo luba. Nde evangeli yango. Evangeli elobi soko kei na ndako ya moninga. Obangi otuka ye. Okopona pe kaka olobi ya maadoli lokola bayoka na kabie na mama dodi. Oke pe. Courage. Ake kotonga maadoli ni lisusu sepa maadoli. Yo tola makambo oyo. Sachant que wana camarade na ye. Ayebi ke kokomi. Donc okena ye kotonga nga kuna po yebaki ke kozonge na nga. Okenaki kotonga nga epa maadoli lokola oyebite mama doli aza camarade na nga ye kozonge na nga. Tokenaki kotonga nga po yoko ma camarade ya maadoli. Maadoli so omoni moto ayeli yo ndenge wana. A sasa yeko. Ka ndenge azo babizela. Alo dodine. Naza ana mamimi. Nangina cha ou parleur. To solo ya biso nyonso. Mamimi, mama dodi na zoyoka, okozonge la makambo uti oloba. Oh, mama dodi yo poza rapidite, pardon, okozonge la ka makambo. Nasunga yo, zela. Mama dodi, mamimi ayaki awa, alobi boye, alobi boye, alobi boye. Toza na ye awa. Zela na pase oye. Pokozo wafika, zela na pase oye. Boye biso toke na metode wana toko si sa songi songi na mokile. Toko si li sa songi songi na mokile. Otonga sute. Ah, papa, tiens là, on a nos mois de Zemboyo. Babi, nanan, on boke po baye bate. Matongi, eleka bango mbekae. Yot pesa bango kako yoko pesa bango baye bate. Soko keye pa moto. Talasima, zunga moto. Tolobi, bouya.